0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po me ve nyanti. Ibe pwane poso awedo me be. Enya ulo nti. Enu kewe. Come and be talk boy and want him to and pursue. Be no vidi basodini imi.
0: Fada kivina me kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe. Mko.

temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo nle ma o ni ma ku mi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: internazionale un bianco non buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho un cerchio guardando no non
2: sembra
0: che non è un po' la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: luna mahamese tu. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoza ne kabuza ne ke fin kade yo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.
1: Let's go.

0: Togo sama bele ni botu don lu bono no moda le minisi we jon ne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi sama de ne zizi bo go jo tu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le bihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tuno da la fi do meyo yo damno noni inisuru ya de botugo
1: Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wopo avade atike tife dwa unti. Igon ope ike kwa la mesen pe nyakle pe peren si to wwa. O la atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne imya ho, ga ime imya ho, ple asi imya ho ele. Nenye be doyo la ova, ina imya ho onye, bida sisi ato dudon ope ike kwa la mesen pe inga, ple pe ekpele.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo madu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mi ve nyanti. Mi pwana poso awe do mi be. Enya ulo nti. Enu kewe kame be tok boa. Enu wanti mi pwana poso. Be no vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miya be.

Kwanja nano mundu na mahamise tu. Bon nono, maka usiluwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ka radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na kefing kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Neg bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

Togo Jukon, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E dotaro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yiha do ato o. O so a folo te. I nuno no Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a me nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doasi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

togo sama pele ne bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da manga go jon bo togo donglo bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le te bu ze tu ro jamie sobor gi ne bu ni ze bu lu kon bo tu go nyo tom du ne minis we o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne bo su su ro do

0: 母的心母背背母的我啊中
1: 是吗可以
2: 不愿你那也明明是在一位
3: temi aritibwe igba nkile betindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bagu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru inu chumefa inu chumbeji inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
2: le ma o e ma ku omi ro ni ayi we ma o olohun.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo me be enya ulo nti. Mi kewe kame gbe tok boa. Enu onti mi pwane poso. Bi eno vili baso dili imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: I'm coming back.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so afolo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya agrito okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kodo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato

Bonyana no mundu na mahamise to. Bon no no, maka usilwe lo nyetu na subsina nyetu na nza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fink kadeyo. Radare deke, esom navu yukururu, masalo jolo.

temi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan jukuba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiche ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ki misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mebe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe enya ulonti. Ibe ki kame gbe tok boa en wonti mi pon poso bi no vidi ba so bi mi
0: pada ki vi na mi kwa mi san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ko vi do mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru afo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe nono niti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe, enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa, enu onti emi pon koso, bie no vili baso bini, imi.
0: Fada Kevin ame, kwa mensan, kudu ebe hado olao, la plomi lega popo de ka, be aje dodo me, kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la po vido me, e dobe nyawo, kwa kudu, gubu, ole togo alo duta, do jua, vami asro, afo dede nwi o, kwa kudu, hado me gbe nono, na miabe,

0: ifiti ela ko kutuga e fitu ko ko mate muto wa ni bafa ko mate mo obwe tatu o ifiti eta tunu oluna be ka fona ko e fitu wa ni avani todo
1: Manjana no mundo na mahameseto. Bon nono, mako usluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo rejare dadom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze na kabuze na ke fin kade yo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jo.

0: ye votu me ya gande yure on votu don minis we jon no tolu da la fi do me yo yo ni ni suru ya paden ko ne ta man gan kalu ko no votu don ye ge on bi hi u samazi pa ga jo u du go holin de ne da ti ti ne pete ge so bolu ne bali ye votu go yo bala ba aguz vena ke ko ne le nu lurungu yen zin mu su gum vena ke ko lurungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo u ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hon gu le so bole zama bo ezze ko mu yo role paga jelo tagesia tikewa nalwata dalole tikewa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon no tonu dala fidi misu ya adam no no position do do
1: timi artibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugo epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
2: nle ma o
3: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
4: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
3: Merci maman. Au revoir.
4: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

togo sama pele ne bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba denga ne da man gan go jon bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivo a deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kare kaya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a sono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwe lo i di mi a kwele mi a sono lo kolo a me koko nuide a sono a me hle to ono valo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili vado ato.
1: Temi aritibwe, ikba nkilebe tindi njoba tugu, yari di afo arile onya oma onubuwa. Irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu me san odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi Chikagme omonga lonle do tuibe sama ndi lamba bubu kabulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ranbo moye mi wa e ke iye ara patan ipo no me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke di ipo tu epo nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

Mañana no mundo na mahamiseto. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vyo.